0: ẹlẹ níbo ló tún dá kò sí bẹẹ fi mú kàló náà fi dá ká ṣe kìnìyẹn ká yọ náà fi là níjọ tún lórí ìtẹkù kájọ ògbó ló bá ọmọ ẹlẹ níbo ló tún dá kò sí bẹẹ fi mú kàló náà fi dá ká ṣe kìnìyẹn ká yọ náà fi là wíjọ kù nínú pàtó.
1: Eyimba FM 94.3 Abba.